0: tesa, še najparadi oni delu, ki bi jo to še zdaj se var hivemo, ki so oni brž marlej.
1: Tizga i pa res sam dosta taša se bilo.
0: Sam su naj govčali, naj su smeli govčati.
1: Ja, to te ne, ve pa te te ortobadje pa to, ne zna bom bilo govčati.
0: Ja, zato pravim, ka leka bi beju radio, ali ka bi delo, da pa leka bi oni to mene ješte naj vi uvodili.
1: To te vpelanje pa to, 60-te, 70-te leta, gesta že zato prono zočno, novinarstvom pa, to so nika ne. Ve pa venka, irne kote na mama, ne, ka gesta dosta ta dok smo mi pa daške bili s Katarino, pa Marijano, pa te knjej smo te ujeli, motari. Pa to nikder, nika ne, pa motari gorjamo tu v Prdjorskom radiju. Ne. To nika ne, dugo nika ne, kot je bilo. Veš, ne so se pokisili, ko so jim probili, ko če te v tom, ko je gučali, te pa nazaj pride.
0: Mišno, ko tašo moglo biti, ko so najsmeli. Tako brudim, ko so oni mogli se prej preživeti, najsnoši stotce. To je to nazaj naprej, da.
1: Za maje volo to je tal te problema bil, ne? To še ga omangučati, ka mi resan nemamo, nišo zlato. Enega človeka nemamo na Slasku, nekdešnji Jugoslaviji, ka več nega. Mi smo ne imeli, da pa to se nika ne štelo. Zdaj te s toma rodbino, zoka bi ne leke eno karto poslo to prek, ne? Na božične svetke. To te že boja bila, ka so špionge. Ne?
0: Ja, vej pa moj ugod daj, da ka so skorok ne tok ta starle, ali ka on nika švercu doja že doma z vojna, prejšo, te on je še švercu dojan, na ven za es ali ta, ta odjanov na ven, da pa ven, ka so ga še tisti ruksavk, mamo, kak je čot imamo, ali ta še je, nekaj, to ni pistola, kak so ga starleli, ka če bi tisti čot, to ne bilo, ti bi on mrtav bejo. Tako da isto je to dolgo je kazu, ka njega so to starleli. Te je ranč granica bejla, da je on švercu.
1: Dobro, to je ilegalno delo.
0: To je ne, tašo, ka bi, to ja. Je po švercu, vaj pa to po črno odo.
1: Prisiljeni so bili.
0: Tako je vem bilo, ka sto steja pejne za.
1: Mi smo, da smo želek malo ojdli, koji te vinjake, pa to tu nosili vegeto, ne, to je to tašo bilo.
0: Ja, sam tu nosil.
1: Ko malo potrebno, ja. Ne, pa nika ne tašo, kaka še pistole, pa taše, ne.
0: Ne,
1: nika ne tašo na vorno, jo.
0: Sir smo nesli, pa vinjak smo nazaj, ali vegeto, jo sa z bobov dosta odo, kad ti da sad jo zočno, ka sa vozniško jemo, ne, ka sa auto vozo, moja baba fut mi pa sva mogla lateti prek noši žla. Pa sva ti sir vozila v soboto pa setao, pa ti sad jo bobi fut pravo dobna bojanšenja. Nika na gauči, tu ima boj, vem jo samo gauču san, te tu ima boj. Pa ti da, carejnik petaka, če kaj pelamo, ja pravi nika ne, boba pa krčej u zojak v grbste. Nika ne, samo jen sir na simu, pa dva, pa žlati, pa... Fuj, ja sam već se radeći grato sam pravo po teistin počita Bog da odvuna ga učika da pa ti su se sam smajali teisti pa su prali ka oj samo demo ona pa kreća ni čemi, šemi čak šaj to odvisim čak šaj to pa se človek zaj svoj ide pa ti se tak dreći ti se rejsan se zbojio ka zaj nam je tu dola zaprejo

0: Kakva tisto bila u velika časar, da su sa Štivanovčarge domov pelali, pa Andovčane s fabrik, z Varaša, pa su videli, kaj je en traktor sangdej.
1: To je da sam dosta krat bila, da pa to je u prvi moj brod bejo, no štibe, kao on sarmak tog trnu mali beju kog dejta ješća, ne, pa ti njega su furcu izeli, ka no ti zdaj, ti moraš naprej te iti, da smo me ignoje vozili, ka ti najtrbej oče vnutra skakate, pa su ti njega nutra posadili, pa ja te on furt naprej išo malo. Traktor, on dutra je te isti traktor bejo, zdaj brodi, mi smo dulalučali, gnoj, pa te pa očak reču, no ti bi idite naprej, te, ti bi pa malo išo, pa te doje bus išo su vidli ka traktor de, pa prazan, pa te su fur pitali korči, vej pa ti zove te voš traktor tak sam de samo, ne vej pa noš ti bi je nutra, to nutra, pa kak on te isto leko, pa sarmak je on mali, pa se je tog dula čujsko, ka kuplum, pa gaz, pa prenc, to se je delo, ka su mu cejla pleča krostava gratala. Kak se je dola počuisno z nogami, pa te mali baju, pa te ne dosegno z nogami se, pa te se je gora dola čujsko, pa cele.
0: Ne,
1: pa ne fur na gnakom bilo, da pa ne vem, tako so se zavrpali vjema, kad ti zdaj on to oj de, oj voze.
0: Pa kaj ok star bil bliže?
1: Ven ješ vrtac odo.
0: A ne bojim, dobro.
1: 6-7, kaj bi ne, višno kaj tok mali. Višno kaj trno mali beju. Vej pa doja prvi klas ali drugi klas šol odo je prav šola, ka on domov mora teti, ka mu gnoj vozili, pa on traktor pela. Pa so mu daj dali valote, pa ti bo testi menka. Da storiš te moraju šalu teti, pa ti su fut pitali, ka ti zove rejsan, ka on mora doma tašu delati. Pa ti so pravi jo, ka on ti traktor naprej de malo, pa su, ti su zove po testi mislili, ko ti zove stajn lek, ka su logvu projeli, ka eno malo dejta dela, da pa on fut provo, ka on doma mora teti, ka on s traktorom mora delati, pa on me gnoj vozili. Tako rejsan.
0: Pa ti očama ta vzad provo, ka njoma ne trve nu pa vse skakati.
1: Ja, ka te smo me nekjupa dola kopali na njive, liči smo časek raztrausili gnoj. Pa te če pomala, ki je išo traktor, te smo me trausili, da pa zdaj, da smo zaustali, te malo mogu stonti. Te pa smo pravili, kad no, ti bi malo idite naprej. Pa te pa išo to naprej. To kad to je resan tog bila. No. Pa da smo se naobdelali ranštok, on furt rod vozo, od maloga mal rod vozo. Pa zdaj je moj vnuk ranštaš, jo se pravo, to je ven, čistak ti biva, jer bo ta vseka, on tu se šte, on šte zoj že traktor vozite, tu je sedaj let bavda, pa on že tu zoj že sam se koji probaja.

0: ti bi on poredi delo tisto tam, kak bilo povedano, pa kak neka se nika špila, pa nika...
1: Ne, on lepa, kak se pravo, mi smo od maloga, ne smo se špilali, ni da dosta neka. Nas so redno na delo včile. Drugi so šli dejati pionirski tabor, beju Števanovci, so se šli kaupat. Nas so ni da najpistejli. Nas so pravi, mlajši nikad ne idata, kaj se naudje, pa to moramo delati. Pa so nas ni da najpistejli. Kazaj fur gočejmo, ka sohši gočej, kak smo mej toj odli sa kaupat. Se prav sto vej, mej ni dar naj, ka so nas najpistejli.
0: Te pa neči, da ka ti kak dekla se te vozila, ne, traktor.
1: Okay. Ja, se dosta krat go razglašani bejo. Ja, na mej so glasili. Ja, se pa raj avto vozo, polski Fiat, ko je moj oča jemo.
0: Aluga?
1: Ne, veku ga polski Fiat. Ja, jemo, da so šli pomešiti zato v krčmej so malo filej svojo, kak fučega bejla, pa jo se doma že futro odpelo, kam jo pelo, pa se te ješče ne jemo dovoljenje za to, kad jo leko vozim, da pa jo se tu furnuta sev, pa se pelo doma, pa to na kak je vidu, pa je zglaso, pa te so mi vde sad jo delo v trumej neki toj, kak kelarca, varaše, te so mi policali, prvo ali ka oj skrtman, oj na odinka, na mej so go razglasili.
0: Mm-hmm. Si že bila, če si že delala samo dokumentov?
1: Ne, kaj jo so že kot 14 let stara bila, jo so že tam delala.
0: Ja, že te.
1: Že te, pa te jo so že te zošno vozite. Tu ne je slobodno bilo, da pa jo so zmej smolo pelo, vej pa te zato, ker še taši promet ne bejo Števanovci, da pa nam so to zato furt pokazali, ka zdaj traktorom, kak trbej naprej stonte, kosilnico, kak trbej nojcate, kak moraš kosejti, to vse.
0: Vešajne. Tam pri tebi sejdo, brodinkom tam sejdo, te zače bi zdaj to, ko je taši začetnik, a navej, kak zna, kak trbej pa...
1: Ko trbej ko delate.
0: Sprenca doj, pa gor manj to ti potegne malo nekaj, tok ne ide doj, tok fejs.
1: Višno, da pa ti bi je prva vozo, kak jo, on je male.
0: Kjelk je bil mlajši, ti bi od
1: tri leta.

Dragoj sestri Kamili Šagi u Pogan, blagoslovljen imendan Žele, sestra Hanga, te Ujak, Ujna, Vivien, Bianca i mali Pero.